0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

The crankle, wanna be done at the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 2 червня на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні мінлива хмарність і відсутність опадів. Вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, 3 червня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 3,8 метрів на секунду, вночі плюс 10, плюс 15, вдень від 21 до 26 тепла. Ну і на четвер, 4 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями короткочасні, невеликі. Великі дощі, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 градусів тепла, вдень 18-23 з плюсом.

0: Spotify починає озвучувати популярні журнали та надавати до них доступ як до аудіокниг, а ще дозволяє тепер створювати кліпи з подкастів та ділитися ними в соцмережах. Ну а Уклон починає тестувати дистанційне керування автомобілем в Борисполі. Власне, про все це сьогодні і хочу вам докладніше розповісти. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Це черговий випуск «Хайтек Про» – програми про високі технології в житті.
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Spotify запустив аудіоверсії матеріалів провідних англомовних журналів для преміум-підписників. Серед видань, доступних у новому форматі, Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Wired, GQ, Billboard та багато інших. Spotify повідомили, що понад 1000 лонгрідів стануть доступними для прослуховування в аудіоформаті в межах щомісячного ліміту аудіокниг. Паралельно сервіс представив функцію кліпів для подкастів. Нова іконка «Ножиць» у програвачі дозволяє вирізати фрагмент епізоду та поширити його в соцмережах або надіслати колезі.
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Уклон розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілями в аеропорту Бориспіль, зробивши таким чином перший в Україні крок до розгортання роботаксі. Наразі йдеться про технологію Remote Driving, яка дозволяє водієві людині керувати машиною у реальному часі зі спеціальної станції за допомогою камер, датчиків і мобільного зв'язку. Тобто це поки не self-driving. Це дистанційне управління. Але, за повідомленнями прес-служби компанії, тестування це стане містком до появи в Україні повноцінного безпілотного транспорту, включно з роботаксі. Аеропорт Бориспіль обрано майданчиком для відпрацювання технології в умовах реальної інфраструктури, і за результатами цього тестування, власне, будуть визначатися, які кроки будуть робитися далі. Загалом, в принципі, це великий плюс, оскільки про роботизовані та автопілотовані автомобілі в нас поки в законодавчому плані ніяка дискусія не велася. А починати її треба чим раніше, тим краще. Поки ж по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось у наступних випусках програми.
2: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Надія є. Соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Російська армія вчергове завдала масованого удару ракетами і дронами по Україні вночі на 2 червня. Зокрема, влада

зростає кількість постраждалих через атаку росіян на Дніпро. 5 людей загинули. За даними ОВА, 23 людей у Дніпрі госпіталізували. Серед них 13-річна дівчинка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Троє поранених у важкому стані. Також ракетного удару протягом ночі зазнав Харків. Про це повідомив голова області Олег Синігубов. У Слобідському районі постраждали 8 людей. Вже вкотре Краснодарський край Російської Федерації атакують невідомі безпілотники. У мережі розповсюдили кадри з ураженим Ільським НПЗ, який обстріляли невідомі дрони. На розповсюджених в мережі кадрах нафтопереробного заводу помітно масштабну пожежу та багато диму, що може свідчити про значну ступінь ураження об'єкта дронами. Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних та визначення критично важливих підприємств на період мобілізації воєнного стану. Усі чинні рішення про надання статусу критично важливого підприємства залишатимуться дійсними протягом визначеного строку, але не довше, ніж до 1 вересня 2026 року. Українська легкоатлетка здобула золоту медаль на етапі континентального туру в польському Білостоку. Це перша перемога Ірини Геращенко на міжнародних змаганнях після повернення в сектор для стрибків у висоту після народження дитини. Перед цим спортсменка виборола срібло на етапі діамантової ліги в китайському Сямані. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 2 червня на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні мінлива хмарність і відсутність опадів. Вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, 3 червня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 3,8 метрів на секунду, вночі плюс 10, плюс 15, вдень від 21 до 26 тепла. Ну і на четвер, 4 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями короткочасні, невеликі. Великі дощі, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 градусів тепла, вдень 18-23 з плюсом.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Перша група дітей із Харківщини вирушила на відпочинок в межах масштабного пілотного проєкту «Карпатська зміна». Загалом участь у програмі візьмуть 200 дітей з Харківської області віком від 9 до 12 років. Перша зміна триватиме з 1 по 14 червня на базі закладу оздоровлення та відпочинку у Львівській області. На учасників чекають тренування за участі відомих представників українського футболу, спортивні змагання, командні ігри, психологічні тренінги, творчі майстер-класи, екскурсії та культурно-пізнавальні заходи.

0: Харків сьогодні.
1: У травні російський агресор завдав 98 ударів по різних районах Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, ворог застосовував ракети, масовані нальоти шахедів, а також безпілотники різних типів та FPV-дрони. Внаслідок атак постраждали 88 харків'ян, серед яких 15 дітей. Одна людина загинула. Під прицілом постійно перебувала цивільна і критична інфраструктура. Навчальні заклади, залізничні вузли, бізнес-об'єкти та автозаправні станції. Останній тиждень місяця приніс місту 8 влучань, переважно із руйнуваннями житлових будинків. Сумарно за місяць повітряна тривога в Харкові тривала понад 16 діб, у той час як в області – 26.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Внаслідок російського нічного удару по місту Дніпро шестеро людей загинули та ще 33, серед яких діти, дістали поранення. Ще три людини постраждали у сусідньому місті Кам'янське. У вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд – 44 гривні 30 копійок. Про це свідчать дані Національного банку України. Курс євро також зросте та становитиме 51 гривню 59 копійок. В Україні після оновлення національного календаря профілактичних щеплень цього року вже проведено понад 60 тисяч щеплень від вірусу папіломи людини дівчатам віком 12-13 років. Кабінет міністрів запроваджує єдиний прозорий та цифровізований механізм спеціалізованого використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, де така діяльність дозволена законом. Метою ініціативи є усунення законодавчих прогалин і створення прозорої процедури встановлення лімітів. Право на спеціальне використання водних біоресурсів відтепер розподілятиметься через відкриті аукціони в системі «Прозоро-продажі». Усі операції від ведення журналу до формування квитанцій обліку фіксуватимуться в електронній системі «Єрибальство». Армія Російської Федерації протягом травня окупувала 14 квадратних кілометрів української території. За даними аналітиків Deep State, це найнижчий місячний показник просування росіян за останні 3 роки. Водночас проєкт наголошує, що просування сил оборони на мапі відображають із затримкою з міркувань безпеки. Військовослужбовці Військово-морських сил України, які нині перебувають у Великій Британії, мали змогу скуштувати авторську каву Flat Red відомого українського баристи Вадима Грановського. У планах українського баристи презентувати військовим наступного разу лекцію про кавову культуру України. Захід було проведено за підтримки аташату посольства України у Великій Британії. Наразі це всі новини, більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 2 червня на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні мінлива хмарність і відсутність опадів. Вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, 3 червня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 3,8 метрів на секунду, вночі плюс 10, плюс 15, вдень від 21 до 26 тепла. Ну і на четвер, 4 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями короткочасні, невеликі. Такі дощі, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 градусів тепла, вдень 18-23 з плюсом.

0: за це візьму я Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

będę psujesz. Алло, не бійся, випускай.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Перша група дітей із Харківщини вирушила на відпочинок в межах масштабного пілотного проєкту «Карпатська зміна». Загалом участь у програмі візьмуть 200 дітей з Харківської області віком від 9 до 12 років. Перша зміна триватиме з 1 по 14 червня на базі закладу оздоровлення та відпочинку у Львівській області. На учасників чекають тренування за участі відомих представників українського футболу, спортивні змагання, командні ігри, психологічні тренінги, творчі майстер-класи, екскурсії та культурно-пізнавальні заходи.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові зареєстровано понад 216 тисяч переселенців, з яких понад 1300 прибули у травні. За словами міського голови Ігоря Терехова, Харків став прихистком для мешканців прифронтових громад, і влада активно інтегрує їх, забезпечуючи доступ до медицини, освіти і робочих місць. Для тимчасового проживання евакуйованих у Харкові облаштували понад 50 гуртожитків. Також у місті працюють гуманітарні хаби та пункти безкоштовного гарячого харчування. Крім того, переселенцям активно допомагають благодійні організації. Так, у травні внутрішньо переміщені особи отримали понад 600 медичних ваучерів номіналом 2000 гривень кожен для придбання необхідних ліків у аптеках.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Ви слухаєте Наталку Роксі, далі огляд новин. Сили протиповітряної оборони знищили 642 з 729 ворожих цілей. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони. Збито 40 ракет із 73 та 602 ворожих безпілотники із 656. Зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних безпілотників на 38 локаціях. А також падіння збитих або ж уламків безпілотників ще на 15 локаціях. Кабмін змінює правила бронювання. До 1 вересня критерії переглянуть. Постанова номер 692 зобов'язує держоргани до 10 червня переглянути критерії критичності підприємств, до 1 липня перевірити їхню відповідність, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення про бронювання. З 1 вересня зарплатний поріг для заброньованих працівників зростає з 2,5 до 3 мінімальних зарплат – близько 25 тисяч 941 гривні. Для підприємств у зоні бойових дій поріг нижчий – від 21 тисячі 618 гривень. Якщо підприємство перевищить ліміт заброньованих або втратить критерії критичності, позбавиться статусу, а разом із ним і можливості бронювання. До 10 червня роботодавці мають завершити передачу відомостей із паперових трудових книжок до електронного реєстру пенсійного фонду. Водночас штрафів для працівників за неоцифровані документи не передбачено. Фахівці наголошують, що електронна трудова книжка допоможе спростити призначення пенсії та зберегти інформацію про трудовий стаж навіть у разі втрати паперових документів. У Франції влаштували перегони на мікроавтомобілях. 10 міні-електромобілів Citroën Ami проїхали 100 кіл загальною протяжністю 44,5 кілометри. Ці машини розганяються максимум до 45 кілометрів на годину, але спеціально для заїзду їхню швидкість збільшили до 65 кілометрів на годину. Головним завданням учасників було не стільки дістатися фінішу першим, скільки взагалі доїхати туди раніше, ніж сяде батарея. Це всі новини на зараз. Наступне інформаційне включення вже за годину.

for which

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 2 червня на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні мінлива хмарність і відсутність опадів. Вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, 3 червня, середу обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 3,8 метрів на секунду, вночі плюс 10, плюс 15, вдень від 21 до 26 тепла. Ну і на четвер, 4 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями короткочасні, невеликі. Великі дощі, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 градусів тепла, вдень 18-23 з плюсом.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Перша група дітей із Харківщини вирушила на відпочинок в межах масштабного пілотного проєкту «Карпатська зміна». Загалом участь у програмі візьмуть 200 дітей з Харківської області віком від 9 до 12 років. Перша зміна триватиме з 1 по 14 червня на базі закладу оздоровлення та відпочинку у Львівській області. На учасників чекають тренування за участі відомих представників українського футболу, спортивні змагання, командні ігри, психологічні тренінги, творчі майстер-класи, екскурсії та культурно-пізнавальні заходи.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові ліквідувало наслідки чергової ворожої атаки. Нагадаємо, у ніч на 1 червня російський агресор завдав по місту 11 ударів, 10 безпілотниками типу «Шахет» та один дроном «Молнія». Вибухи пошкодили 36 будівель в Основ'янському, Слобідському, Київському та Холодногірському районах. Загалом у будинках було вибито понад 230 вікон. Комунальні служби ще напередодні закрили пошкоджені вікна у квартирах та під'їздах, а також скління балконів. Крім того, фахівці повністю відновили обірвані дроти мережі зовнішнього освітлення.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна і Литва запускають спеціальну платформу оборонних інновацій. Угоду підписали у Вільнюсі на форумі NATO Ukraine Defense Innovation Forum. Платформа об'єднає стартапи та розробників двох країн у сфері безпілотників, РЕБ, штучного інтелекту, систем зв'язку та інших технологій, потрібних на полі бою. З українського боку реалізатором виступить державний кластер для розвитку оборонних технологій «Brave-1». Українцям в Євросоюзі змінили правила оформлення документів. Для українців в Польщі та Італії змінили порядок запису в чергу для оформлення документів в центрах паспортного сервісу. З 1 червня для цього необхідно пройти верифікацію через Дія-підпис. Причому в Італії це тепер єдиний спосіб записатися. Про це повідомили в самому держпідприємстві. Зазначається, що метою цього кроку є підвищення безпеки, боротьба з перекупниками та спрощення процесу подачі заявок для українців. Після масованої атаки в Києві повернули світло для 110 тисяч родин. Через обстріл були пошкоджені виробничий майданчик ДТЕК та енергетичні об'єкти. Без світла тимчасово залишалися 140 тисяч киян у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах. Тривають роботи, щоб відновити світло ще для 30 тисяч клієнтів Києва. Також стало відомо, що в Києві внаслідок обстрілу були пошкоджені та частково зруйновані 5 медичних установ. Про це повідомили в МОЗ. Серед них 2 спеціалізовані медзаклади, а також центри первинної медико-санітарної допомоги в Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Найбільше постраждав останній. Там зруйновано 2-й і 3-й поверхи. Медики та пацієнти перебували в укриттях. Постраждалих на цих об'єктах немає. Цьогоріч міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» відвідали 27 тисяч людей. Минулоріч на фестиваль прийшли близько 30 тисяч. В межах фестивалю свої стенди презентували 111 великих і 25 малих видавництв, книгарня Book.ua, а також військові та волонтерські ініціативи. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину.
6: The coolest station online.
7: Yeah. MFM station.
8: That's us.
6: Cause we play.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 2 червня на календарі. В прогнозі синоптиків на сьогодні мінлива хмарність і відсутність опадів. Вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, 3 червня, середу, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 21 до 26 тепла. Ну і на четвер, 4 червня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні, невеликі. Великі дощі, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 градусів тепла, вдень 18-23 з плюсом.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують впорядковувати ґрунтові дороги в приватному секторі. Як повідомили на підприємстві «Шляхрембуд», для цього дорожники використовують метод профілювання з додаванням асфальтної крихи. Це дозволяє ефективно вирівнювати основу дороги, ліквідувати вибоїни та захистити покриття від розмивання дощами. Зокрема, минулого тижня такі роботи виконали на вулицях Зв'язку, Бойовій, Гурова, Піхотній та деяких інших. Загалом за весняний період комунальники оновили майже 500 000 квадратних метрів ґрунтових доріг міста.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі з оглядом актуальних новин я Наталка Роксі вітаю. Ворог може завдати нового масованого удару по Україні за 2-4 дні. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Братчук. Водночас речник повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що прильоти триватимуть через дефіцит ракет ППО в Україні до кінця війни. Нагадаю, що під час нічної атаки ППО знищила 11 балістичних ракет «Іскандер» із 33 та не збила жодного циркона з 8. Двоє енергетиків постраждали під час атаки Росії по Києву, про це повідомив ДТЕК. Міненерго пише, що внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. Перебої з електропостачанням зафіксовані у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ударів. Ворог також атакував об'єкти нафтогазової галузі. Є пошкодження інфраструктури, працівники не постраждали. Як повідомляє Мінекономіки, Державна екологічна інспекція України представила звіт про зростання збитків довкіллю внаслідок російської агресії за період з 22 по 29 травня 2026 року. Загальна сума збитків зросла на 33 мільярди 360 мільйонів 327 тисяч гривень, що свідчить про продовження негативного впливу військових дій на навколишнє середовище. Хітовий трилер «Обсесія» офіційно вийде в Україні. Після гучного успіху в світовому прокаті український дистриб'ютор придбав права на показ фільму. Стрічка стала справжньою сенсацією. Збори понад 148 мільйонів доларів, бюджет – 750 тисяч доларів. Це лише четвертий фільм в історії, якому вдалося подолати позначку в 100 мільйонів доларів із настільки скромним бюджетом. Фільм уже встиг наробити шуму серед глядачів та критиків, а його успіх називають одним із найбільш вражаючих касових феноменів останніх років. Українські глядачі зможуть оцінити стрічку на великих екранах вже з 11 червня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 2 червня на календарі. Прогнозі синоптиків на сьогодні – мінлива хмарність і відсутність опадів. Вітер північно-західний – 3,8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 21-23 тепла. На завтра, 3 червня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду, вночі – плюс 10, плюс 15, вдень – від 21 до 26 тепла. Ну і на четвер, 4 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями короткочасні, невеликі. Такі дощі, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 градусів тепла, вдень 18-23 з плюсом.

0: Хай візьму я Велмір'юа зазирнути доречно.
1: Елмір.ua. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує службу. Потрібні вмотивовані люди на різні пост операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні.

Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56 103 разом. Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Перша група дітей із Харківщини вирушила на відпочинок в межах масштабного пілотного проєкту «Карпатська зміна». Загалом участь у програмі візьмуть 200 дітей з Харківської області віком від 9 до 12 років. Перша зміна триватиме з 1 по 14 червня на базі закладу оздоровлення та відпочинку у Львівській області. На учасників чекають тренування за участі відомих представників українського футболу, спортивні змагання, командні ігри, психологічні тренінги, творчі майстер-класи, екскурсії та культурно-пізнавальні заходи.

0: Spotify починає озвучувати популярні журнали та надавати до них доступ як до аудіокниг, а ще дозволяє тепер створювати кліпи з подкастів та ділитися ними в соцмережах. Ну а Уклон починає тестувати дистанційне керування автомобілем в Борисполі. Власне, про все це сьогодні я хочу вам докладніше розповісти. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Це черговий випуск «Хайтек Про» – програми про високі технології в житті.
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Spotify запустив аудіоверсії матеріалів провідних англомовних журналів для преміум-підписників. Серед видань, доступних у новому форматі, Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Wired, GQ, Billboard та багато інших. Spotify повідомили, що понад 1000 лонгрідів стануть доступними для прослуховування в аудіоформаті в межах щомісячного ліміту аудіокниг. Паралельно сервіс представив функцію кліпів для подкастів. Нова іконка «Ножиць» у програвачі дозволяє вирізати фрагмент епізоду та поширити його в соцмережах або надіслати колезі.
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Уклон розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілями в аеропорту Бориспіль, зробивши таким чином перший в Україні крок до розгортання роботаксі. Наразі йдеться про технологію Remote Driving, яка дозволяє водієві людині керувати машиною у реальному часі зі спеціальної станції за допомогою камер, датчиків і мобільного зв'язку. Тобто це поки не self-driving. Це дистанційне управління. Але, за повідомленнями прес-служби компанії, тестування це стане містком до появи в Україні повноцінного безпілотного транспорту, включно з роботаксі. Аеропорт Бориспіль обрано майданчиком для відпрацювання технології в умовах реальної інфраструктури, і за результатами цього тестування, власне, будуть визначатися, які кроки будуть робитися далі. Загалом, в принципі, це великий плюс, оскільки про роботизовані та автопілотовані автомобілі в нас поки в законодавчому плані ніяка дискусія не велася. А починати її треба чим раніше, тим краще. Поки ж по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, моє вітання. В Японії тайфун Чанмі рухається на північ до острова Кюсю після того, як пройшов Окінаву, де постраждали 9 осіб, а 48 тисяч домогосподарств залишились без світла. Японське метеорологічне агентство попередило, що сильний вітер та зливи можуть спричинити суви, повені в низинних районах та розлив річок у регіоні Амамі у вівторок, а також у Західній Японії з вівторка на середу. Протягом травня поточного року було затримано близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, якщо порівняти статистичні показники порушень кордону у квітні і травні, то у минулому місяці порушень відбулось більше. Проте, коли порівняти ці дані з показниками за відповідні місяці минулого року, то кількість спроб незаконно перетнути кордон суттєво зменшилася. Мінсоцполітики спільно з партнерами розробили план дій на 2026-2027 роки з реагування на виклики у зв'язку з можливим завершенням тимчасового захисту для громадян України в ЄС. Серед ключових напрямків плану – координація з державами-членами ЄС, розвиток мережі єдності для українців за кордоном, запуск цифрових інструментів підтримки, посилення спроможності громад в Україні та створення умов для добровільного повернення і сталої реінтеграції громадян. Україна гарантовано вперше в історії матиме свою представницю у півфіналі відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Волею жеребу Еліна Світоліна та Марта Костюк перетнулися на стадії 1/4 фіналу. Обидві українки демонструють, можливо, найкращий теніс у своєму житті. Битва переможниці Рима проти тріумфаторки Мадрида відбудеться сьогодні о 14-й годині за київським часом. Цими днями стало відомо про неймовірну новину. Британська співачка Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж. Її чоловіком став актор Калум Тернер. Інсайдери повідомляють, що головне святкування попереду. Наприкінці наступного тижня пара має влаштувати вечірку в Італії, що триватиме 3 дні. Урочистості відбудуться на острові Сицилія. Наразі це всі новини, більше за годину.
6: Dance, dance, dance, dance. MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські школярі відкрили літні канікули великим концертом у метрополітені. Творчі виступи дитячих вокальних та хореографічних колективів міста відбулися на станції «Історичний музей». Протягом усього навчального року юні артисти виступали в межах міського проєкту «Разом до перемоги». За словами організаторів із Департаменту культури, такі заходи допомагають емоційно підтримувати дітей під час війни та дарують їм простір для творчого спілкування. Цей концерт завершив поточний творчий сезон перед літньою паузою, а наступну велику зустріч планують провести вже до Дня міста.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. У Києві зросла кількість жертв російської атаки до 6. Унаслідок ударів по столиці ще 64 людини отримали поранення. Рятувальники працюють на місцях, кількість постраждалих може змінитися. Голова Київської міської військової адміністрації зазначив, що на низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Нагадаю, 2 червня протиповітряна оборона збила 40 ракет та 602 дрони під час масованої атаки на Україну. Основний удар припав на Київ. Зафіксовано влучання у 38 локаціях. Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок російської атаки зросла до 12 осіб. Рятувальники знайшли під завалами тіло жінки. Пошукова операція триває. Сили оборони вразили нафтопереробний завод «Ільський», комплекс «Панцир» С-1 і корабель в Криму, а також підтвердили успішні удари по Новошахтинському та Саратовському нафтопереробному заводу, повідомляє Генштаб. Кабінет міністрів України розширив повноваження Державної служби з питань праці. Інспектори відомства перевірятимуть приватних роботодавців та інші державні структури, зокрема Пенсійний фонд України. Держпраці офіційно заходить із перевірками до Пенсійного фонду, щоб контролювати законність призначення виплати всіх страхових коштів і субсидій. Через повну відсутність у законодавстві чітких критеріїв адаптації робочих місць для осіб з інвалідністю, інспектори отримують право на суб'єктивну оцінку бізнесу. У каліфорнійському Палм-Спрінгс понад 1000 людей в образі Мерилін Монро встановили світовий рекорд до 100-річчя з дня народження акторки. Подія відбулася біля знаменитої статуї Forever Marilyn і значно перевершила попередній рекорд Австралії, де зібралися 254 двійники. Учасники сплачували $75, за що отримували білу сукню, перуку та келих для Мартіні. Захід став частиною святкувань ювілею легендарної кінозірки. Це наразі вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіня із закликом долучитися до зусиль щодо припинення війни в Україні. Під час розмови він заявив, що мирні переговори між Україною та Росією фактично зайшли у глухий кут і попросив Сі Цзіньпіня вплинути на російського президента Володимира Путіна, щоб той повернувся за стіл перемовин із президентом України Володимиром Зеленським. НАБУ і САП викрили схему заволодіння майже 170 мільйонами гривень енергоатома під час добудови Ташлицької ГАЕС на Миколаївщині. За даними слідства, компанія організатора схеми отримала від енергоатома понад 70 додаткових угод, попри зрив термінів робіт та процедуру банкрутства. Це стало можливим завдяки впливу власника компанії на посадовців, стверджують у НАБУ і САП. За однією із таких угод через підконтрольну іноземну фірму закупили обладнання для системи управління гідроакумульованої електростанції. Це дозволило завищити його вартість майже на 170 мільйонів гривень, вважає слідство. Організатору схеми, власнику низки компаній та колишньому керівнику відділу підрозділу «Атомпроект інженіринг Енергоатома» повідомили про підозру. Лідер ультраправої партії Конфедерації і віце-спікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що Польща має блокувати вступ України до Європейського Союзу. Причиною цього польський політик назвав рішення Києва присвоїти почесну назву героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ. Серед пропозицій Босак назвав припинення фінансування супутникового зв'язку «Старлінг» для України та відмову від спільних європейських механізмів запозичення коштів на підтримку Києва. Він також стверджує, що поточний підхід польської влади створює ситуацію, в якій Україна нібито не зважає на реакцію Варшави. Електросамокати за порушення правил дорожнього руху будуть конфісковувати, а людей відправляти на виправні роботи. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. За перше порушення пропонують штрафувати в розмірі 1700 гривень, за повторне порушення штраф може зрости до 3400 гривень із конфіскацією відповідного електротранспортного засобу, за третє порушення штраф у розмірі 17 тисяч гривень та виправні роботи. 10 червня у Львівській області відкриють новий туристичний шлях «Велопідкова», що об'єднає три знамениті замки. На туристів чекатиме веломандрівка довжиною 58 кілометрів дорогами Золотої Підкови через легендарні замки, хвилясті пагорби, тихі локальні дороги та краєвиди, де хочеться зупинятись кожні 5 хвилин на фото. Зокрема, маршрут з'єднає Золочівський замок, Підгорецький замок та Олеський замок. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
2: MFM Dance Hit Radio.

Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Перша група дітей із Харківщини вирушила на відпочинок в межах масштабного пілотного проєкту «Карпатська зміна». Загалом участь у програмі візьмуть 200 дітей з Харківської області віком від 9 до 12 років. Перша зміна триватиме з 1 по 14 червня на базі закладу оздоровлення та відпочинку у Львівській області. На учасників чекають тренування за участі відомих представників українського футболу, спортивні змагання, командні ігри, психологічні тренінги, творчі майстер-класи, екскурсії та культурно-пізнавальні заходи.
2: MFM Dance Hit Radio. I know.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові підбило підсумки благоустрою приватного сектору за травень. Як повідомили в профільному комунальному підприємстві, за місяць фахівці провели санітарне очищення понад 250 вулиць та скосили траву на площі понад 60 гектарів. Також комунальники активно прибирали стихійні звалища, вивозили повалені дерева, зрізали дику поросль та подрібнювали гілки. Крім того, майстри відремонтували майже 150 контейнерів для збору пластику. Паралельно інспектори продовжували обстежувати приватні домоволодіння у районах, що зазнали ворожих обстрілів. За травень вони оглянули ще понад 150 таких будинків.

0: На таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Надія є.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. А як ми себе чинити, коли виробають свідорожчиз? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Прес-секретар правителя Російської Федерації Дмитро Пісков після останнього масованого удару по Україні заявив, що Росія може завершити війну до кінця доби, якщо президент Володимир Зеленський віддасть наказ Збройним силам України залишити регіони, які Росія прагне окупувати, називаючи їх російськими. Протягом травня 2026 року протиповітряною обороною Сил оборони знищено понад 57 тисяч повітряних цілей росіян. Серед них дві аеробалістичні ракети «Кинджал», 50 крилатих ракет «Х-101», 10 балістичних ракет «Іскандер», 11 крилатих ракет «Калібр», 14 керованих авіаційних ракет «Х-59-69», 24 крилаті ракети «Іскандерка» і понад 50 тисяч ударних безпілотників типу «Шахід» та інших типів. Авіація повітряних сил продовж травня здійснила 1089 літаковильотів. У Києві внаслідок російського обстрілу у ніч на 2 червня пошкоджень зазнали 5 медичних установ, 2 спеціалізовані медзаклади і 3 центри первинно-медико-санітарної допомоги в Подільському, Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я та Київській міській державній адміністрації. До проєкту нового цивільного кодексу надійшла рекордна кількість правок. Документ пропонує системний перегляд приватного права у 9 книгах, що охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини. Станом на 2 червня до проєкту нового цивільного кодексу народні депутати подали 15 тисяч правок і пропозицій. Така кількість змін стала рекордною для законопроєктів, які розглядав парламентський комітет з питань правової політики за останні 2 скликання Верховної Ради. Марта Костюк зіграє в півфіналі Ролан-Гаросу. Костюк здобула другу в кар'єрі перемогу над українкою Еліною Світоліною, рахунок 6-3, 2-6, 6-2. За вихід до фіналу українка змагатиметься із нейтральною Мірою Андрієвою, яка виграла у Марти Кирсті. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.

0: FM station. Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi-центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Marvelous.
1: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
2: Перша група дітей із Харківщини вирушила на відпочинок в межах масштабного пілотного проєкту «Карпатська зміна». Загалом участь у програмі візьмуть 200 дітей з Харківської області віком від 9 до 12 років. Перша зміна триватиме з 1 по 14 червня на базі закладу оздоровлення та відпочинку у Львівській області. На учасників чекають тренування за участі відомих представників українського футболу, спортивні змагання, командні ігри, психологічні тренінги, творчі майстер-класи, екскурсії та культурно-пізнавальні заходи.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові ліквідувало наслідки чергової ворожої атаки. Нагадаємо, у ніч на 1 червня російський агресор завдав по місту 11 ударів, 10 безпілотниками типу «Шахет» та один дроном «Молнія». Вибухи пошкодили 36 будівель в Основ'янському, Слобідському, Київському та Холодногірському районах. Загалом у будинках було вибито понад 230 вікон. Комунальні служби ще напередодні закрили пошкоджені вікна у квартирах та під'їздах, а також скління балконів. Крім того, фахівці повністю відновили обірвані дроти мережі зовнішнього освітлення.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодині.
5: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. За даними власних джерел «Європейської правди» в Євросоюзі, новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії має бути затверджений до 15 липня 2026 року. Головна мета – не дати Росії знову отримувати наддоходи від продажу нафти через різке зростання світових цін внаслідок війни на Близькому Сході та блокування Гормузької протоки. Наразі у Європейському Союзі діє цінова стеля на російську нафту, встановлена в попередніх пакетах санкцій проти Росії. Вона вираховується за формулою «середня ціна на нафту протягом минулих 6 місяців – мінус 15% та встановлюється щопівроку. Наразі діє цінова стеля на російську нафту у розмірі 44,1 долара за барель, встановлена 15 січня 2026-го. Наступна дата її зміни – саме 15 липня 2026-го. Колишній посол Польщі в Україні Бартош Цехоцький повернув орден за заслуги, яким його нагородив Володимир Зеленський у 2022 році. Своє рішення дипломат пояснив протестом проти присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь героїв УПА. Водночас Цехоцький запевнив, що продовжить підтримувати українців у боротьбі з російською агресією. Служба безпеки затримала ворожого агента, який брав участь у підготовці ракетно-дронової атаки Російської Федерації по Дніпру у ніч на 2 червня. Ним виявився завербований ворогом колишній військовий із Криничанського району Дніпропетровської області із російським паспортом. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. У травні Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з квітнем майже втричі до 94 тисяч мегаватт-годин. Найбільше електроенергії традиційно викупила Угорщина – це понад 60% від усіх поставок, а от експорт до Румунії зріс одразу вп'ятеро. Загалом від початку року Україна експортувала майже 158 тисяч мегаватт-годин, попри повну відсутність поставок у січні та лютому через внутрішній дефіцит. Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес з'явилася на фотосесії у сатиновій максі-спідниці українського бренду «Анна Октобер», заснованого дизайнеркою із Запоріжжя. Вартість спідниці становить близько 460 доларів. Бренд «Анна Октобер» відреагував на появу зірки в їхньому виробі, опублікувавши фото у своїх інстасторіс. Засновниця бренду нині живе та працює в Парижі. Одяг її бренду також носять Гейлі Бібер, Алекса Чанг та Серена Вільямс. Наразі це вся інформація. Більше вже за годину. Почуємося.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують впорядковувати ґрунтові дороги в приватному секторі. Як повідомили на підприємстві «Шляхрембу», для цього дорожники використовують метод профілювання з додаванням асфальтної крихи. Це дозволяє ефективно вирівнювати основу дороги, ліквідувати вибоїни та захистити покриття від розмивання дощами. Зокрема, минулого тижня такі роботи виконали на вулицях Зв'язку, Бойовій, Гурова, Піхотній та деяких інших. Загалом за весняний період комунальники оновили майже 500 000 квадратних метрів ґрунтових доріг міста.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на MFM.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
6: Надія є.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Дніпрі завершили рятувальну операцію після нічного обстрілу. Кількість загиблих зросла до 16 осіб. Серед 42 поранених є четверо дітей, троє з них у лікарні. Госпіталізовано також 21 дорослого. По обіді війська Російської Федерації знову завдали удару по Дніпру. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ганжа. Внаслідок влучання виникла пожежа. Інформації про жертв станом на 17:20 не було. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом може відбутися новий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Про це Буданов сказав під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки». Водночас Буданов наголосив, що питання повернення цивільних українців залишається значно складнішим, оскільки їх не можна обмінювати на військових у рівній кількості. Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка зазнала пошкоджень унаслідок російського комбінованого удару по Києву у ніч проти 2 червня. Про це повідомила команда кіностудії. За словами працівників, вибуховою хвилею було пошкоджено скління будівлі. Найбільших руйнувань зазнала територія перед кіностудією, де після вибуху утворилася вирва. Також внаслідок атаки постраждали тепломережа та каналізаційна інфраструктура. Спостерігається масовий збій цифрових сервісів просто зараз. Одночасно виникли проблеми в роботі Монобанку, Приватбанку, Viber, Facebook, Netflix, Twitch та низки інших популярних платформ. Акторка та режисерка Анна Кендрік екранізує роман «Тейлор Дженкінс Рід. Сім чоловіків Евелін Гюго» для Netflix. Вона відома ролями у сазі «Сутінки» та серії фільмів «Ідеальний голос». Кендрік стане вже третьою режисеркою, пов'язаною з проєктом. Раніше до роботи над фільмом були залучені Мегі Бетс та Леслі Гетленд. Однак вони залишили проєкт. Причини їхнього відходу не розкривають. Це вся інформація на цю хвилину. Наступний випуск вже згодом. Почуємося.

Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: Spotify починає озвучувати популярні журнали та надавати до них доступ як до аудіокниг, а ще дозволяє тепер створювати кліпи з подкастів та ділитися ними в соцмережах. Ну а Уклон починає тестувати дистанційне керування автомобілем в Борисполі. Власне, про все це сьогодні хочу вам докладніше розповісти. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Це черговий випуск «Хайтек Про» – програми про високі технології в житті.
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Spotify запустив аудіоверсії матеріалів провідних англомовних журналів для преміум-підписників. Серед видань, доступних у новому форматі, Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Wired, GQ, Billboard та багато інших. Spotify повідомили, що понад 1000 лонгрідів стануть доступними для прослуховування в аудіоформаті в межах щомісячного ліміту аудіокниг. Паралельно сервіс представив функцію кліпів для подкастів. Нова іконка «Ножиць» у програвачі дозволяє вирізати фрагмент епізоду та поширити його в соцмережах або надіслати колезі.
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Уклон розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілями в аеропорту Бориспіль, зробивши таким чином перший в Україні крок до розгортання роботаксі. Наразі йдеться про технологію Remote Driving, яка дозволяє водієві людині керувати машиною у реальному часі зі спеціальної станції за допомогою камер, датчиків і мобільного зв'язку. Тобто це поки не self-driving. Це дистанційне управління. Але, за повідомленнями прес-служби компанії, тестування це стане містком до появи в Україні повноцінного безпілотного транспорту, включно з роботаксі. Аеропорт Бориспіль обрано майданчиком для відпрацювання технології в умовах реальної інфраструктури, і за результатами цього тестування, власне, будуть визначатися, які кроки будуть робитися далі. Загалом, в принципі, це великий плюс, оскільки про роботизовані та автопілотовані автомобілі в нас поки в законодавчому плані ніяка дискусія не велася. А починати її треба чим раніше, тим краще. Поки ж по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: the coolest station online.
1: Yeah. MFM Station.
2: That's us.
0: Cause we play
2: this.
3: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.
7: Hey, DJ, where's the bass?
8: MFM, Dance Hit Radio.
9: Barbra Streisand.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Коротко про важливе на цю хвилину саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Туреччина очікує, що президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО в Анкарі наступного місяця, де на союзників буде чинитися тиск з метою продемонструвати прогрес у виконанні давньої вимоги американського лідера щодо збільшення видатків на оборону, повідомляє Bloomberg. За словами Фідана, Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган кілька разів за останній місяць розмовляли телефоном, і кожного разу Трамп зазначав, що візьме участь. За умови наявності фінансування, українська військова промисловість здатна виробляти щороку до 20 мільйонів дронів і тисячі ракет для ударів та протиповітряної оборони. Про це повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час весняної сесії парламентської асамблеї НАТО. Також Україна потребує посилення підтримки партнерів такою зброєю ППО та інше критичне озброєння. Ракети для Петріот, далекобійні 155-мм боєприпаси. Він закликав партнерів інвестувати в українське виробництво дронів та ракет і цього року досягти показника допомоги у 60 мільярдів доларів. Україна отримає від Латвії обладнання для відновлення ТЕЦ. Це допоможе відновити енергетичну систему та підготуватися до зими. Прем'єрка України Юлія Свириденко обговорила з прем'єром Латвії Андрісом Кулбергосом прискорену передачу устаткування з латвійських теплоелектроцентралей для відновлення енергооб'єктів українських міст. ДТЕК повідомив про завершення аварійно-відновлювальних робіт у Києві. Наразі всі будинки в столиці, які внаслідок обстрілу у ніч на вівторок залишилися без світла, заживлено. Йдеться про 140 тисяч родин, які знову зі світлом після нічного обстрілу. У Києві презентували книгу «Очі війни» Костянтина і Влади Ліборових. Видання містить 280 світлин, відзнятих протягом 2022-2025 років, які розповідають правду про війну, що триває вже п'ятий рік. Світлини військових фотографів Костянтина і Влади Ліборових вражають. Тут є кадри того, як російські окупанти полюють на цивільних, розділ «Надія» і розділ «Прополон». Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш тіл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три чорти, буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити, буду там, де ти. Буду.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
2: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

Наше не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Коротко про головне на цю хвилину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Президент Володимир Зеленський повідомив, що одним із пріоритетних напрямків для подальших ударів по Україні Росія обрала компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. Про це він написав у Телеграм за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. Зеленський пояснив, що спроможності України виробити власну балістичну систему і локалізувати виробництво антибалістичного захисту Росія визначає як стратегічну загрозу для себе. Тому, за словами президента, Україна буде реагувати на ці загрози з боку Російської Федерації. Від початку доби російська армія 54 рази атакувала позиції сил оборони. Дві третини ворожих атак припали на Покровський та Гуляйпільський напрямки, повідомляють у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. Так, на Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Білецьке, Степи, Іванівка, Сергіївка, Дорожнє. Чотири бої зіткнення тривають. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбивали 15 ворожих атак у районі Добропілля, Злагоди, Залізничного, Олено-Костянтинівки та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного. Станом на 2 червня 2026 року українські аграрії засіяли 5 мільйонів 840 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ. Про це повідомляє Міністерство економіки. Найактивніша посівна кампанія триває в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях. Ярої пшениці аграрії засіяли понад 186 тисяч гектарів, ярого ячменю – майже 713,5 тисяч гектарів, гороху – 259 тисяч, вівса – 137,5 тисяч гектарів, кукурудзи – 4 мільйони 336 тисяч гектарів. Долар знову б'є рекорди. Національний банк України встановив на середу 3 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 34 копійки за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 4 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні. Попередній рекорд було зафіксовано 28 травня – це 44 гривні 30 копійок за долар. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51 гривня 66 копійок за 1 євро. Тобто українська валюта втратила 6 копійок. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Адія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіня із закликом долучитися до зусиль щодо припинення війни в Україні. Під час розмови він заявив, що мирні переговори між Україною та Росією фактично зайшли у глухий кут і попросив Сі Цзіньпіня вплинути на російського президента Володимира Путіна, щоб той повернувся за стіл перемовин із президентом України Володимиром Зеленським. Офіс омбудсмена виявив критичні недоліки у 93% перевірених укриттів України. За результатами масштабного моніторингу, який охопив 1066 об'єктів, рекомендації щодо усунення недоліків отримали 991 сховище. Більшість із них функціонують лише формально для статистики. Головними проблемами залишаються захаращеність приміщень, відсутність вентиляції, світла та води, але найкритичнішим виявився повний провал інклюзивності, адже понад 37% споруд є абсолютно недоступними для людей із інвалідністю. Справжній антирейтинг порушень очолили Закарпаття, а також прифронтові Херсонська та Запорізька області. У травні Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з квітнем майже втричі до 94 тисяч мегаватт-годин. Найбільше електроенергії традиційно викупила Угорщина – це понад 60% від усіх поставок, а от експорт до Румунії зріс одразу в п'ятеро. Загалом від початку року країна експортувала майже 158 тисяч мегаватт-годин, попри повну відсутність поставок у січні та лютому через внутрішній дефіцит. Станом на 2 червня 2026 року українські аграрії засіяли 5 мільйонів 840 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ. Про це повідомляє Міністерство економіки. Найактивніша посівна кампанія триває в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях. Ярої пшениці аграрії засіяли понад 186 тисяч гектарів, ярого ячменю – майже 713,5 тисяч гектарів, гороху – 259,5 тисяч, вівса 137,5 тисяч гектарів, кукурудзи 4 мільйони 336 тисяч гектарів. У Києві презентували книгу «Очі війни» Костянтина і Влади Ліберових. Видання містить 280 світлин, відзнятих протягом 2022-2025 років, які розповідають правду про війну, що триває вже п'ятий рік. Світлини військових фотографів Костянтина і Влади Ліберової вражають. Тут є кадри того, як російські окупанти полюють на цивільних, розділ «Надія» і розділ «Прополон». Це наразі і всі новини. Згодом почуємося.
0: Wait a minute. Kill this. MFM. Dance Hit Radio.

0: за це візьму я Велмір Юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір Юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 22 година.
2: МФМ station.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: No.
0: MFM station. Dance it radio. Come on.

tutta la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: тепер на добраніч? Тахи Мадяра. Очі та жало.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

це означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачу, ти допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальная станция иснует.
0: MFM.